ni wewe uitwa Ramoneza. Hey, big fizzle. Sokwe. Umuganisha majambo gusa. Ni ubuzima baba tubanjirije. Utega matwariga. Uyumvira ratahura. Ukora ni wahindura ubuzima. Tukiruki nyuma hivyo tazi. Tukagura nugwenge nuburake. Igihe kirashira. Izina risigara. Ibikorwa ni vyo bigu.